0: 水野さん、水野さん、随分お待たせしましたな。こんなに多くの人材が上海、南京、各地から集まって水野さんの旗のもとに結束するなんて、まさに空前の盛況ですよ。長島将軍、褒めすぎです。大同様光栄を参加してくれて、 本当に私の光栄です。証明書を出せ。どうぞ。どうぞ。
1: 警官長、時間通りだ。
2: 大家安静。
0: どうぞ。
1: どうぞ。
0: Thank you.

0: 参加者の全員を確認しました。梁将以外に巻き込んだ者はいません。どうやら梁将は大勢が決まったと分かって、会議に影響を与えられないと見て、欧米メディアを利用して、我々の態度は競泳を中傷しようとするバカな行為ですね。
1: こんなことで命を懸ける人はいない。奴は特権士なので、我々の会場の手をよくしている。
0: ただし爆薬に関しては、会場への持ち込んだ可能性は完全に排除しておりますか。
1: 爆薬？炎中の爆薬なのか。会場内だけではなく、会場から2キロ離れてくる徹底的に調べろ。まだ参加者到着するので、今夜の会議には絶対に問題を起こすな。
0: わかりました。
1: 待て。
0: はい。
1: これは奴らの罠かもしれない。我々の目を平和大会に切り寄せたいのか。
2: 機関長、南京始発の役人専用列車はあと15分ほどに駅着いた。
1: 列車？奴らの目標変わったのか。列車。今すぐ人始めろ。駅の方に行くぞ。
2: はい。
1: お前も分かっただろ。
2: はい。
1: 駅行くぞ。
2: はい。
0: 全員集合。集まれ。急げ。駅に向かえ。行くにまで乗れ。急げ急げ。

0: 戦車庫が爆発された。
1: 落ち着け。ヤンショーはすでにこのことを分かってる。奴らは我々を会場から引き出す。この共産ドラは何したいんだろう。この仕事の地図あるのか。
0: はい。
2: 前功尽弃啊，真是一塌糊涂。没想到梁叔和共产党竟然能翻起这么大的风浪。哎，这次和平大会啊，算是彻底的被搅和了。
3: 主任啊，我看你脸色有点不好，要不要回去休息一下？
2: 我就是这几天没休息好，这儿太闷了。走，我们也出去走走。
3: 好。
2: 主任，
4: 主任，主任，主任，主任，你怎么了？主任，
1: 来。

0: 艦長、ご安心ください。このエリアも海上側も警備が強化されました。参加者の安全は万全です。
1: 青山の収容所、ここは重要な人物がいる。あそこの憲兵は全部呼び出せるのか。
0: その通りです。
1: まだ湧かないのか。奴らの目標は青山収容所だ。今すぐ兵力を集め、そちにが行かせろ。
0: はい。集合。
2: 梁硕、逃げられないだぞ。

0: 副班長、その労働者たちは守備を突破して西に逃げました。
1: 奴らは逃げるはずがない。おい。
0: はい。
2: 飞爷，你现在已经晚了。
3: 副班長、梁少だ。
1: 分かってる。奴を捕まえろ。
3: はい。全軍進め。早く。突入しろ。梁少。我知道你在这里，没想到你这么愚蠢，留在这里等死吗？你以为给你拖延这点时间就能救得起这里的劳工吗？
2: 水野，我留在这儿只是想和老友叙叙旧，难道你不想听我复盘一下和平大会现场发生的事吗？
3: 别再浪费时间了，都是白费力气。只有三亿名单在我手上，你们早晚都会死的。
0: 副班长，

水の神家が言ったの、価値がある情報だ。日中戦を左右する力士だ。水の神家が死んだら君たちの責任にないと思うな。君たちの偽情報のせいで、チャグサの我が国の軍事行動で失敗した。陸軍の一つの旅団が全滅される。高木、君のせいだ。

0: 高木、君が提供したリストが重大なミスがあって、拝見した29名の特攻官、一人も戻れなかった。これが帝国が育った誠意だぜ。説明してくれ。
1: 中華側はすでに粛清行動を始め、多数の政府要人を殺した。上の共産党とも再び連携を始めておる。貴様の秘密名簿はすでに漏れていたのだ。高木、愚妻の代償を払わせてやる。天皇陛下の御前でお詫びを入れろ。
2: 諸君、陸軍部に人が来て憲兵司令部に迎えに行くって伝えました。
3: 後で言うわ。
2: 彼らを少し待たせましょうか。
3: 俺の言う通りですればいいが。いて。
2: はい、かしこまりました。

0: 調査によると、スイッチは誰かに意図的に破壊したいに違いありません。おそらく死者の仲間だと推測されます。
1: それと宮殿施設周辺に不審者が現れたことが分かりました。女性だったそうです。
2: はっきり見たのか？
1: いえ、後ろ姿しか見ていません。

0: 身の女を全員調べろ。はい、
1: はい、はい。
2: お前一人か。
3: そうです、
4: そうです。
0: 江戸時代か。
5: 你是一个人吗？
3: 不是，我跟我孩子一起。
0: 哎，对对。
6: あんた一人か。你是一个人上的船。
7: 昆曲吧，
6: 这是我的朋友。
7: 什么朋友？
6: 是我的未婚妻。
7: 失礼しました。